da nogle krænke ule. Jeg kan ikke sabu ule. Jeg bare får krænke ule. Jeg kunne ikke række noget. Kunne ikke sige noget på krænke. Jeg kunne ikke række det bare. Jeg lige ved krænke.